jezdim nad pučinama Hvara, na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vjekove i na kraju puta

0: Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

9. septembra 2026. godine, u 79. godini života, na ahiret preselio Rekić Huseina Adem iz Ostružnice. Dženaza i ukop će se obaviti u ponedjeljak 7. septembra 2026. godine u 17 sati i 15 minuta poslije ikindije namaza na mezarju Brdo Ostružnica. Ožalošćeni sinovi Emir i Hase, kćerka Arifa, sestra Asija, snaha Refija, zetovi Edin, Anes i Hasib, unučad Mirela, Arifa, Elma, Amna i Elmedin, praunuk Arijan, bratići, bratišne, sestrići, sestrišne, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 6. septembra 2026. godine u 89. godini života na Ahiret preselio Krupić Hamdije Huso iz Bosanske Krupe. Dženaza će se klanjati u ponedjeljak 7. septembra 2026. godine u 17 sati i 15 minuta poslije ikindije namaza ispred gradske džamije Bosanska Krupa, a ukop će se obaviti na mezarju Hum. Ožalošćeni, kćerka Edita, zet Edin, bratić Hamdija i njegovi sinovi Amar i Husein, unučad Eldar i Eldin, praunučad Lara, Noa i Armin, snahe Nasiha, Sara i Leila, sestra Enisa sa familijom te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Doživite sunčani Mediteran uz Omega Travel. Valletta, Medina, Rabat, Ostrovo Gozo i Čuvrlo.

Sa žalnošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 5. septembra 2026. godine u 79. godini života na ahiret preselio Rekić Huseina Adem iz Ostružnice. Dženaza i ukop će se obaviti u ponedjeljak 7. septembra 2026. godine u 17 sati i 15 minuta poslije ikindije namaza na mezarju Brdo Ostružnica. Ožalošćeni sinovi Emir i Hase, kćerka Arifa, sestra Asija, snaha Refija, zetovi Edin, Anes i Hasib, unučad Mirela, Arifa, Elma, Amna i Elmedin, praunuk Arijan, bratići, bratišne, sestrići, sestrišne, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 6. septembra 2026. godine u 89. godini života na Ahiret preselio Krupić Hamdije Huso iz Bosanske Krupe. Dženaza će se klanjati u ponedjeljak 7. septembra 2026. godine u 17 sati i 15 minuta poslije ikindije namaza ispred gradske džamije Bosanska Krupa, a ukop će se obaviti na mezarju Hum. Ožalošćeni, kćerka Edita, zet Edin, bratić Hamdija i njegovi sinovi Amar i Husein, unučad Eldar i Eldin, praunučad Lara, Noa i Armin, snahe Nasiha, Sara i Leila, sestra Enisa sa familijom, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Uz povoljne vremenske prilike, na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovo

0: Sa žalnošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 5. septembra 2026. godine u 79. godini života na ahiret preselio Rekić Huseina Adem iz Ostružnice. Dženaza i ukop će se obaviti u ponedjeljak 7. septembra 2026. godine u 17 sati i 15 minuta poslije ikindije namaza na mezarju Brdo Ostružnica. Ožalošćeni sinovi Emir i Hase, kćerka Arifa, sestra Asija, snaha Refija, zetovi Edin, Anes i Hasib, unučad Mirela, Arifa, Elma, Amna i Elmedin, praunuk Arijan, bratići, bratišne, sestrići, sestrišne, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.
1: Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 6. septembra 2026. godine u 89. godini života na ahiret preselio Krupić Hamdije Huso iz Bosanske Krupe. Dženaza će se klanjati u ponedjeljak 7. septembra 2026. godine u 17 sati i 15 minuta poslije ikindije namaza ispred gradske džamije Bosanska Krupa, a ukop će se obaviti na mezarju Hum. Ožalošćeni kćerka Edita, zet

Edin, bratić Hamdija i njegovi sinovi Amar i Husein, unučad Eldar i Eldin, praunučad Lara, Noa i Armin, snahe Nasiha, Sara i Leila, sestra Enisa sa familijom, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa u studiju Erna Sedić.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 6. septembra 2026. godine u 89. godini života na Ahiret preselio Krupić Hamdije Huso iz Bosanske Krupe. Dženaza će se klanjati u ponedjeljak 7. septembra 2026. godine u 17 sati i 15 minuta poslije ikindije namaza ispred gradske džamije Bosanska Krupa, a ukop će se obaviti na mezarju Hum. Ožalošćeni, kćerka Edita, zet Edin, bratić Hamdija i njegovi sinovi Amar i Husein –

unučad Eldar i Eldin, praunučad Lara, Noa i Armin, snahe Nasiha, Sara i Leila, sestra Enisa sa familijom, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

sa žalnošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 5. septembra 2026. godine u 79. godini života na ahiret preselio Rekić Huseina Adem iz Ostružnice. Dženaza i ukop će se obaviti u ponedjeljak 7. septembra 2026. godine u 17 sati i 15 minuta poslije ikindije namaza na mezarju Brdo Ostružnica. Ožalošćeni sinovi Emir i Hase, kćerka Arifa, sestra Asija, snaha Refija, zetovi Edin, Anes i Hasib, unučad Mirela, Arifa, Elma, Amna i Elmedin, praunuk Arijan, bratići, bratišne, sestrići, sestrišne, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Omega Travel vodi vas u Toskanu. Doživite putovanje u jednoj od najljepših evropskih regija kroz renesansne gradove umjetnosti, historije i prelijepih pejzaža.

0: U Evropi svakih 18 minuta jedna žena umre od raka grlića materice.
1: Većina žena ne razumije uzrok ovog problema.
2: Dines ima me sredstvo sa kojim može da ih spasima i životite na ženite.
3: Redovnim ginekološkim pregledom i vakcinacijom moguće je spriječiti rak grlića materice.